0: Erei Lindau. Ja, det var en Christer Sjögren med Jag ger dig min morgon. Så har vi gratulationer här.
1: Ja.
0: Och först så kan vi gratulera alla som heter Målfrid och Möjfrid, för de har namnedag idag den 6 oktober.
1: Ja. Så har hon Elise i Dala, Gausemel. Hon är 60 år idag och hon gratuleras ifrån han Gunnar och hon Topsy. Och hon gratuleras också med dagen ifrån hon Randi och han Arne Kåre. Och så var det ej så heter för Sigvor Andrea Elfrida och hon har då 90-årsdag idag. Och det är då ifrån Elise och han Gunnar i Dala. Och så är det då en gratulation åt han Arne Kåre Espervik med 65-årsdagen idag. Och han sønn, han Eivind, han fyll den 8:e i 10:e. Och det är då også ifrån Elise och han Gunnar i Dala. Vi hiver oss nå på de her gratulasjonene. Vi vil gjerne være med på dem. Og ellers så gratulerer vi alle som har bursdag, så vi ikke vet om. Men, så, og da skal vi høre han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.

0: Ja, det var Ingmars med heffer, skervi, slerve og skravle.
1: Og i forbindelse med at vi har hatt et teaterintervju, så kan jeg jo bare opplyse at i dag, 6. oktober, så er det en sånn merkedag for det norske teatret i Oslo. Den spiller sin første forestilling i 6. oktober i 1913. Så skal vi få et innslag om elgjakt.
2: Tjuende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag, da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal hun prate med nå, så har hun en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørs du?
3: Jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nu tenker jeg skal lämna den karriären och bli älgjägare istället.
2: Ja.
3: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med.
2: Tack för det. Och du?
4: Jag heter Odin Skräslat.
2: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
4: Det är jäger.
2: Odin Jäger, ja. Och
4: så det passar nog egentligen bra.
2: Ja. Det passar gott.
4: Pass bra til interessen.
2: Men dere ekstra blir oss mildenes. Hva det høres seg det?
4: Ja, da nå har begge skjøtet seg den første elgen.
2: Akkurat.
4: Så det er vi kanskje...
2: Første feltet elg. Både på deg.
3: Og på meg.
2: Ja. Og du felt den elgen i dag.
3: I dag felt jeg den elgen, ja.
2: Ja.
3: Det är mycket med hjälp av Odin som drev älgen mot mig.
2: Ja.
3: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
2: Nej. Men kunde jag med dig på första jakten?
4: Nej, då fick jag en liten kalv.
2: Ja, var inte liten, var en allmänlig kalv.
4: Ja, den var 60 kilo.
2: Ja.
4: Så det var
2: akkurat.
4: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
2: Ja.
4: Uturen tvelling.
2: Ja, akkurat.
4: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
2: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
4: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
2: Så ja, var... Men i fjor var vel første året du gikk med gevær?
4: Ja,
2: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
4: Da ble det elg, ja.
2: Men du er noe litt... Äldre guide.
3: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
2: Ja.
3: Den första säsongen vart det inte något särskilt.
2: Nej.
3: Men det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
3: Nej, det här har jag ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det hoppar jag på.
2: Akkurat.
3: Att vara i form nog och vara med.
2: Ja. And you, Odin?
4: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
2: Så ja. det hörs bra ut.
4: Det är plan.
2: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelse det her er. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
4: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe. Og...
2: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Ja. Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
2: Ja väl.
3: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som, som man...
2: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta, ta ut vomma i skogen och hämta han fram till väg och, och hem och slakt.
3: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Trängd. Försäljiga tänk man kan se i naturen där älgen har gått fram och hurdan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer och läsa av landskapet och det är sånt som det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
2: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
3: Det har enkelte dagar har varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
2: Ja, ja. Men som så idag, då var det väl flera älgar i drift?
3: Ja.
4: Vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
2: Ja.
4: Idag, så det. Det är inte dåligt, det.
2: Nej.
4: Nej. Och det är stor och fina myror uppe där, så det är lätt att förstå älgen.
2: Men så är det ju rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
3: Ja.
2: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
3: Ja.
4: Ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvota fyllt.
2: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
3: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
2: Ja.
3: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
2: Ja, akkurat. Med akkurat.
3: Antal dyr och vilka dyr som ska,
2: ja,
3: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
2: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kågen. Ja. Så... Hvis du inte har något mer att tillföra så... Jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
3: Just. En hund som slet sig.
2: Ja.
3: Blev lite för ivrig idag.
2: Ja. Det var onsdag det.
4: Ja, det var på onsdag.
2: Ja då, då slet hund sig.
4: Ja.
2: Men heldigvis så har vi radiopelar på han.
4: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
2: Ja, akkurat.
4: Men nu hade nog... Och hade nog långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
2: Ja, och då tid och inte still.
4: Nej, det var lätt att höra hur det stod han.
2: Ja, ja.
4: Han hade inte lust att stanna i ro.
2: Nej då.
4: Nej, så det var... Det var artigt, det skedde lite sån där ting också.
2: Ja då, det är ju det. Ja.
4: Så hon hade nog älg framom sig hela turen, så det...
2: Ja, det är klart hon hade det.
4: Så till och gick sig fast.
2: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
4: Ja.
2: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
4: Ja.
2: Nej, men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kårgen, tusen tack för praten.
3: Tack så mycket. Tusen tack
2: själv. Och lycka till vidare framöver. Då blir nog fler älgar på dock.
4: Ja, tack och
3: tack. Tack ska du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Du hör nu på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holms VD med stjärneskudd i natten. Så ska vi ta för oss lite programöversikten för ikväll. Vi har nog mälling, ej stött i alla fall. Gratulation har vi. Så, på tisdag så har vi ju en samtal med Jon Arne Lervik, så är kommunens representant, eller så tar sig av det här har med älgjaktet att göra. Det ska vi nog ha en prat med. Och så har nog jag också varit och pratat med någon nybegynnare, må vi nästan säga. Så har skötet sin första älg i år. Då stötte. Och så ska vi nog prata med en Helge Antti. Det heller det har vi, gjorde vi på tisdag. Ska vi och hör. Och så ska vi höra med han Tom Even Lillemo ifrån Bleikvass Lijäker igår. Han är sövdrivar i Kongsdalen i Lismoen. Och så har vi nog konkurrense, men det kan vi tillbaka till. Men så har vi vänt vi en mycket viktig telefon ifrån India, inte minst. Och här är ju 6 ungdomar härifrån, det är väl 5 ifrån Korgen och en ifrån Hattfjällaren, så är i India på och kör ett löp på langs. Och de ska ringa åt oss. Och när de ringer så tar vi dem in direkt här och då avbryter vi med om det är telefonen käm i en annan situation eller att vi har antingen Jon Arne eller någon annan vi har på tråden så avbryter vi bara och så tar vi in India och så fortsätter vi med när vi har pratat med dem. Men då var det nog mellingar, ja. Och det är köta på Brattligård. Köta på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drickor, kakor, snurrer, middag och dessert. Lördag öppen från 11 till 17, söndag ifrån 12 till 17. Köttkake med tillbehör bägge dagar. Svinesteik i tillägg på söndag. Välkommen. Köta på Brattligård. Det var nog meldingen. Så har vi fått här gratulation. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnarshande med dagen i morgon, 3 oktober. Håper dagen blir fin. Bäste hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus livet. Och gratulation nummer 2. Önskar och gratulerar tante Hanne med dagen idag. Håper dagen har varit fin. Hilsen Börge med familje. Och gratulation nummer 3. Önskar och gratulerar Naina Renberg med dagen idag. Bäste hilsner från Börge. Önskeplata han Jan får är fjällrypa. Men han får mig gratulation. Gratulation till Jan Gunnar Sande

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Och nu har vi fått en tallgratulation här ifrån Elsa och han Per Jomar. Gratulerar Jan så mycket med dagen. Då har vi nog ändå inte hört något ifrån India, så då fortsätter vi nog med programmet sånt som vi har tänkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en känning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, då, akkurat. Du är väl på älgjakt?
1: Ja, jag är det.
0: Ja, akkurat. Du är ju Lekså kommuns representant när det gäller älgjakt.
1: Ja.
0: Sånt, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar så goda jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
1: Nej, det... Jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog satt med datorn nu. Och det ser ut så det... Det sköt en 42 älgar i Hemnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Åh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det sköt en 1, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur, inte.
0: Nej,
1: det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppna för hjortjakt?
1: Det blir tydligvis öppna nästa år.
0: Ja väl, akkurat.
1: Vi har tagit förskrift att det ska kunna öppnas nästa år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers har det varit något trafikproblem eller trafikdreft och fallvilt ellers? Har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl, i sommar var det väl en som vart kört på och så vart avlivet, och så var det väl en som det hade väl varit lite, men jag tror inte det är något så avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var väl i august den som var avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsör, och det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne, men det, han har ju ligget länge.
1: Ja, han har ligget ett tunn, såg jag.
0: Ja.
1: På bilden.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det väl många om det?
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja, ja väl. Ja, ja väl.
1: Så jakt, ja. Men så det är väl en god grund.
0: Ja, ja.
1: Det är ju privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakt det.
1: Nej, inte något som kommer på i farten, men det är nog att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret, för det var lite mangelfullt efter det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det sköten, men jag regnade dem med det, jag vet det sköten, men det var inte, det var en god del manglar, så.
0: Så inte var inmält?
1: Inte var inmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når det ska meldes in så snart så Så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det har veldig mye... Det jo sånn... Det jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da...
1: Så det er veldig viktig å få det
0: innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har noe.
1: Ja da, det er jo, det kan jeg jo gjøre, det er jo, jeg har jo 9-16.
0: Ja, var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 9-16-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noe. Så de regner jo, så de finner jo numre, det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nesen, han lukter pannekakker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet av sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lauvet røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølger og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemplan i Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi er spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så... Så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prata med Tom Even, hva det har gått med sauen og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjølig en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader, både, nær sagt både natt og dag. Så da låg regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bolkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik. Skal vi bare et gang på neste innslag her? Ja. Vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag og jakte. Det jo han Einar Solhaug, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefon. Tor Erik har sett og pratet I telefon. Ja. Hallo, hallo! Har vi noen på tråden nå?
3: Ja, nå vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig korgtiki vi hører?
3: Det det.
0: Ja, akkurat.
3: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
3: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Det en Olvar?
3: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes ikke jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, dere kommet langt I løpet?
3: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
3: Ja, det heter det.
4: Det var et langt navn.
3: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
3: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre I dag og komme oss Festagoa ifrån där vi var. Jag vet inte hur många mil det vart till slut.
5: Vi körde nästan 50 nästan lite över 50 mil idag.
3: Lite över 50 mil har vi kört idag för att komma till Goa för att där skulle jag ha någon dagars paus och slappa och sånt. Men här är också ett helt kul mulle och finns ett hotell så klockan här är ju 2 på natta och vi har kört runt säkert 30 hotell och vi finns inte ett plats. Nu står vi med tuk-tukan i lag här på en egentligen se av vägen snabbt med dock.
0: Ja, akkurat. Och ja, så det är mätt i natta där.
3: Ja, det är mätt i natta. Ja, vi har kört diet, så vi är både trött och sulten och...
0: Ja, akkurat.
3: Har det kvar här.
0: har dock tillbaka lagt mycket mil totalt?
5: Jag vet inte, vi går ner till...
3: Ja. Cirka
0: 220 mil. Och det totala längden på löpet är, var det mycket?
3: Ja, allt eftersom. Nu har vi kört mycket sån här stäckvägar och för att se lite mer. Som så de här sista 2 dagarna har ju gått med mycket mil för att vi har varit på sån här höga fjällparti och
5: omvägar
3: egentligen.
0: Ja väl.
3: Så... Vi har kört huvudlöj hela vägen. Så det har gått mycket mil, så det blir ju säkert.
5: Jag
3: kör en 350 mil. 350 mil, men i vart fall.
0: Akkurat, det är total längd.
3: Ja.
0: Ja, det hör jag. Och det har dock varit utsatt för något ohäll?
3: Ja, det har varit en mycket nästan ohäll, ska jag fortälla. Det är ett långt nästan ohäll hela turen här.
0: Ja, väl?
3: Man, det var påkörd en hund.
0: Och
3: nästan i dama.
0: Ja väl.
3: Och undervisa trailer.
0: Ja väl.
3: Eller sen det så
5: tror jag lite tänker det och så där.
3: Ja men det tar det sig.
5: Det är en bomstation.
0: Kan jag också leva en bomstation?
3: Ja, kanske.
5: Lite grann. Ja. Kom på skada. Vi kan lite i vart fall.
6: Vi var lite för brei.
0: Oja.
6: Det fann vi ju.
0: Ja väl.
6: Så.
5: Men bommen gav sig.
6: Ja.
3: Vad då det nya fina jordkapslan var det stått då?
6: Ja.
0: Nej. Kör ja, dock som.
3: Nej då, det har nog egentligen. Det har nog egentligen gått otroligt bra. Ja. Det var förväntat värre än nu. Vi har kryssat egentligen fingrarna för att det fortsätter gå som det har gått. För det har.
0: Ja väl.
3: Har egentligen gått allt rätt.
0: Och då kan hålla dock frisk och fin.
3: Nej. Ja. Det har varit blöt i magen.
0: Ja. Oh ja. Ja väl.
3: Det är mycket beställd mat man får när man är på platser där det aldrig någon gång har varit turister.
0: Ja, akkurat. Så då är väl liksom på landsbygd där och kör.
3: Ja, vi har varit mycket ute i huttighet och kört.
0: Ja väl. Ja väl.
3: Det är mycket folk som inte förstår engelsk så väldigt gott. Och de har aldrig sett en kvit man för, så det är ju superkända.
0: Ja,
3: två gånger när de kör bilar och kör förbi, så kör de förbi en gång, så blir de stora ögon. Och så bremsar de helt upp, och så kör de förbi nästa gång. Då har de telefon utav vinduet och filmar oss.
0: Ja, va?
3: Och ropar att vi ska stoppa vägkanten så de får ta selfie med oss. Eller kvar gång vi fyller bensin så går det ju... 5 minuter så är det ju en svärm av folk runt oss som ska ta bilder allihop.
0: Oja! Så det, ja väl. Så dock blir liksom kändisar på den här turen.
3: Ja, man följer sig sån i alla fall. Och kvar gång vi ska stoppa på test så må man liksom skynda sig. För ellers så fylldes det med folk runt sig. Så det, man må liksom bara... Ja, nu må dock spräng för nu kommer en del karen. Han ska säkert ha ett bilde. Och vet du, hvis vi stoppar och han ska ha bilder så kommer ju alla kompisarna. Så de ska ha ett bilde kvar.
0: Ja, akkurat.
3: Det är lott, liksom. Uansett hur avsidesliggande det är. Det, igår var vi och fann oss en rolig plats nere med i älv. Och så var det plötsligt en person som har sett oss där nere. Att vi har kört ner. Och då plötsligt så kom det folk och sprängde ner i hjärna. Och lurade på vad vi var här för. Och vad vi höll på med. Och... Så det är hela tiden. Det, du får, man får inte fred någonstans.
0: Ja, men väl.
3: Men
0: plötsligt
3: så blir det. Ja, blir det. Ja, ja, men jag hjälper som med folk också. Även med lite nysgärig på det. Men de ser vi kommer på platser där det aldrig har varit sån här tuk-tuka för att vi är långt upp ett fjäll. Och så ser de plötsligt 2 släpande sån här tuk-tuka kommer och drar dem upp över med fullt av folk i.
0: Ja, väl.
3: Och så förtar de med dem att vi har kört ifrån jag sa ner så blev de helt stora ögon.
6: Ja. Vi kördes ju egentligen lite grann ut som sån här sångstjärne, men det har vi ju bekräftat på Facebook att vi är inte helt det.
0: Ja, väl ja.
6: Men,
0: dock, det där är ett löp dock deltar i.
3: Ja.
0: Och det är ett löp så är kvart år, är det så?
5: Två gånger i året.
0: Ja väl.
3: Men det är inte jobb med att komma först i mål, så det är ju ett löp i så mått.
0: Oh ja.
3: Den är bara om jag kommer i mål.
0: Ja väl.
3: Men vi har flera så har bröt jag allerede.
0: Oh ja. Men kan du vad många tuk-tuk så deltar då?
5: Ja, i år var det 32 tror jag de sa.
3: Ja.
0: Oh ja.
5: Men vanligtvis brukar det vara 24.
0: Jaha. Och det där tuk-tuken, det är en trehjulsbil.
5: Ja.
0: Ett förhjul då, och två bakhjul.
5: Ja.
0: Men det är förbränningsmotor, bensinmotor.
3: Ha.
0: Det är förbränningsmotor, bensinmotor.
3: Ja, det är en bensinmotor på en cylinder och hela 7,5 hästkraft.
0: Åh! Ja. Och det får dock tälla också vant med det här motorcykeln så.
6: Ja, det är nog en motorcykel på tre hjul med
3: det må lönas i landet.
0: Ja väl.
3: Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
5: Ja, vi reiser hjem 10. september. Så løpet er over 9.
3: oktober.
0: 10. oktober, mener jeg. Ja, akkurat. Ja vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
5: Ja.
3: Da må vi være ferdig.
0: Ja, akkurat.
3: Så vi har egentlig relativt god tid. Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Har vi kjørt mye. Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja vel.
3: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil
3: er jo... Vi har opplevd mye.
0: Det er jo siffra korgen til Bodø.
3: Ja, det blir ikke langt unna.
0: Nei. Ja, det hører jeg. Hva du sa?
6: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Egentlig, på tre hjul.
3: Og helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
6: Og trafikkreglene er bare et forslag. Har vi lært.
0: Oh ja.
5: Det er mer sånn fraværende.
6: Ja.
0: Ja vel.
5: Men vi har nok klart å bli stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler har målet nå.
0: Ja vel. Og ja, politiet stoppet nok.
5: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien. Da. De andre gangene hadde det vært sånn... Bare vanlig trafikkstopp.
3: Ja, de var også ikke noen flinke engel, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene. Og...
0: Ja vel?
3: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok.
6: Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
6: En selfie.
3: Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
6: Ja, vi må ta et bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
6: Og de var så blige for deg da. Da var de ikke stengt. Da var de så glad da. Ja. Da kunne vi faen.
3: Jeg var litt skeptisk i starten da jeg kom. Han så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
3: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
3: Ja. Godt å snakke litt norsk også.
0: Ja. Det går vel mye på engelsk der.
3: Ja, det er mye engelsk og...
5: Fingerspråk.
3: Og fingerspråk. Fekting med armene.
5: Ja.
0: Ja, vel.
5: Enkle, korte ord.
3: Ja. Peking og mye,
5: ja. Og så mye ja.
3: Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
6: Så blir det i ordning, til slutt.
5: Ja, det er litt det... fantastisk med det her lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
5: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
5: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja, vel.
5: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det altså ingenting.
6: Og det altså som regel også samtidig som du holder på med noe, at ja. Tuk-tukken har ikke
5: Jaha. Spørt olja, eller... Hold på med etter andre, så spør jeg om å fortelle deg.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, ja, nei, men det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenningen i korgen og hennes.
6: Ja. Det får vi her.
0: Ja.
6: Hvem skulle det være? Jeg tror når vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å utelegge deg nok.
7: Vi kan jo ha same alle ihop.
6: Ja, vi kan ha same folk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
6: Nei. Det er ikke kostbart å bo på hotell.
0: Nei, akkurat.
5: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to. Ja,
6: vi lå vel på en svitte i... Overgår for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
6: Så det ikke så galt det.
0: Neida, nei. Hva for dags...
5: Det er kostnadseffektiv, de her hotellene.
0: Ja. Hva for dags penger...
6: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, jeg vet ikke å si kokk i sengklær.
0: Åja.
6: Ferdig kokk, altså.
0: Ja, men hva slags myntpengeenhet har de?
6: Det er rupi.
0: Hva er det?
6: Rupi heter.
0: Åja, jaha.
7: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha, jaha.
6: For 10 rupi for 1 norsk krona.
5: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
7: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
6: Ja, bruker flere tusen rupier, så det er bruker en 100-lapp eller
7: noe. De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja vel, ja. Ja.
6: Tror vi, men det går penger for det om
0: ja.
6: Det så veldig så går det penger for det
0: akkurat
6: ja, det ja.
0: Nei, men det tror vi runder av der og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen og god ja. Fortsettelse
6: jo takk ja, takk og takk, vi er spent
0: ja da, akkurat ha det bra
6: ha det bra,
5: ha det.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen vår. Da har vi pratet med Korg Tiki, India... Och så ska vi se, då ska vi på älgjakt 2026. September 25. Det är en märkedag för alla så tänker sig ut på älgjakt. I dag då skriver vi den 2 oktober. Det vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørte du?
8: Ja, jag heter Robert Novak och jag är väl relativt känd på bygda då som fastläge, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
9: Ja.
8: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med i.
9: Tack för det, tack för det. Och du?
10: Jag heter Odin Skräslat.
9: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
10: Det är Jäger.
9: Odin Jäger, ja. Och
10: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
9: Ja. Det passar gott.
10: Pass bra till intressant.
9: Men dock extra bli och smildernes. Kan det höra sig det?
10: Ja, då når bägge skötte sig den första älgen.
9: Akkurat.
10: Så det är vi kanske.
9: Första fällde älg. Både på dig
8: och på mig.
9: Ja. Och du fällde den älgen idag.
8: Idag fällde jag den älgen, ja.
9: Ja.
8: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
9: Ja.
8: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
9: Nej. Men kunde jag jakt med dig på första jakten?
10: Nej, då fick jag en liten kalv.
9: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
10: Ja, den var 60 kilo.
9: Ja.
10: Så det var
9: akkurat.
10: Det var fin störelse till det var första jaktdag.
9: Ja.
10: Utur en tvelling.
9: Ja, akkurat.
10: Så det var, jag var förnöjd när den dat.
9: Du är ju ung och har du varit på jakt förr?
10: Ja, jag har varit med dock sedan jag var liten.
9: Så ja, var... men i fjol var väl första året du jakt med gevär?
10: Ja,
9: det akkurat. Var det. Och i år, andra året, då var det älgfall.
10: Då var det älg, ja.
9: Men du är nog lite äldre guide.
8: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt tredje säsongen jag är med det här jaktlaget.
9: Ja.
8: Den första säsongen var det inte något särskilt.
9: Nej.
8: Med det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
9: Akkurat.
8: Ja.
9: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
8: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det hoppar jag på.
9: Akkurat.
8: Att vara i form nog och vara med.
9: Ja. And you, Odin?
10: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
9: Det hörs bra ut.
10: Det är plan.
9: Ja då. Akkurat, har du några ellers och prata så de kan sitta och löla i skogen? Eller, det är nog en upplevelse det här. Det. Inte bara att skjuta älgen, men att vara i skogen.
10: Det är nog de folkarna som är med i jaktlaget också. Det har inte varit den samma jakten utan dem. Det är nog att vi är ett stort lag som kan samlas och dricka kaffe. Och...
9: Ja, vi är 8 jägare.
8: Ja.
9: Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startat. Så vi har lång ansiennitet.
10: Ja.
8: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag.
9: Ja.
8: Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med
9: jakta
8: storvilt. Och jag har allt att lära mig.
9: Ja väl.
8: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som...
9: Ja.
8: Som man...
9: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta... ta ut vomma i skogen. Och hämta han fram till väg och...
8: Ja.
9: Och hem och slakt.
8: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
9: Tängd.
8: Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppförer sig under försäljiga kår och situationer.
9: Ja.
8: Och läsa av landskapet. Och,
9: ja.
8: Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
9: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
8: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
9: Ja. Men sånn så i dag, det var det vel flere elger i drift?
8: Ja.
10: Vi hadde vel på det meste hadde vel 7 dyr på i drift.
9: Ja.
10: I dag, så det. Det er ikke dårlig det.
9: Nei.
10: Nei, det er store og fine myre oppi der, så det er lett å forse elgen.
9: Men så er det jo rette avskjuting, så det er jo viktig å ta ut rette dyrene.
8: Ja.
9: Og det har lykkes det 100% i helgjaktet.
8: Ja.
10: Ja, nå er vi ferdig skøten, så nå er kvota fylt.
9: Ja. Vi har 3 dyr, og vi fikk 3 dyr.
8: Ja. Det jeg synes er fint med det her med jakt, at det er først og fremst naturforvaltning.
9: Ja.
8: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
9: Ja, akkurat. Med akkurat.
8: Antal dyr och vilka dyr som ska,
9: ja,
8: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
9: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen. Ja. Så hvis du inte har något mer att tillföra, så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
8: Just. En hund, ja, som slet sig.
9: Ja.
8: Blev lite för ivrig idag.
9: Ja. Det var onsdag det.
10: Ja, det var på onsdag.
9: Ja då, då slet hund sig.
10: Ja.
9: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
10: Ja, men jag plagar med däckning i svartaren, så det är vanskeligt att gå och se på pelaren.
9: Ja, akkurat.
10: Men hon hade langlina på sig med en knute på, så gick sig fast till slut.
9: Ja, och då tid hon inte still.
10: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
9: Ja, ja.
10: Hon hade inte lust att stanna i ro.
9: Nej då.
10: Nej, så det var artigt, det skjer litt sånne ting også.
9: Ja da, det er jo det. Ja.
10: Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
9: Ja, det er klart hun hadde det.
10: Så til hun gikk seg fast.
9: Det var jo det som var årsaken da han møste hun.
10: Ja.
9: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
10: Ja.
9: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
8: Tack så mycket.
9: Tusen tack. Och lycka till vidare framöver. Det blir nog fler älgar på dock.
10: Ja, tack och
8: tack. Tack ska du ha.
9: Ha det bra.
8: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av Tirstein en samtal med han Helge Antti och pratar med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara sätta på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti där, vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det. Mm.
0: Nej, har ju med Janne med Lämrum brukat och ränkt att det har fått hört det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommaren så har vært, vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl. Det betyder väl det att fresk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men då far ju på och luften sån, de brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjol sommar då var det ju sån tropenatter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, noe. Nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, ja, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalven var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her,
0: ja,
1: okseslakten er ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo ett kilo over det de var i november da i fjor, da, kan du si. Så de,
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: I sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du,
0: ja,
1: den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpa på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her i september, da, men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på seg.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke, da, vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da, men vi samlet noe ihop regn, da, så de er noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si, for at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken, da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi oppi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det står. Ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Så det, vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, sånn ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var... Det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, Karl Slaktinge, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe i det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja. Akkurat.
1: Så det blir noe vel kanskje noe i løpet til oktober da, vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva dere tar inn her nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Ja. Så vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjerde, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Neida, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg nå vet ikke noe vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja. Kan du mene å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om man må se... Kanskje noe annet, nå var vi jo ikke ute på noe øye noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn, Nordønda da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt da, men... De siste årene har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også i...

0: Hett Tom även Lillemo.
1: Tom även Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
0: Ja då.
1: Och där krudrimme.
0: Jag driver nog mig själv.
1: Ja. Nu vet jag om du hör det här när jag pratar med Helge.
0: Han har rent... Ja, det säkert med mig.
1: Rein har haft fina dagar i sommar.
0: Ja.
1: Kläsen är det med sauen?
0: Nej, det ser ut som jag har haft det grepp i år. Men den ser ju som är ren att den har rekordväckt på i år. Men
1: ja.
0: Var det jävne.
1: Ja, akkurat. Ja då. Men... Men kudessen hade gått där och har dock fått det plaga med rovdyr eller laushund eller något sånt nå?
0: Vi har ju så fall rovdyr, men känner nog så vi har nog grejer dokumenterat.
1: Ja väl. Nej, okay.
0: Många är nog väl som 5% av lamman på dessa hemkom.
1: Oh ja, ja väl. Ja, akkurat. Och du har en del ute och borta ändå med vaxen och lam.
0: Ja, det är en av alla mycket. Någon av träden mår dyr igen.
1: Ja, väl. Akkurat. Men det har väl varit likadant för sjön att det har varit en förhållsvis kölde sommar och lite varme, så de har nog väl haft det fint med rikelig saftig beta och...
0: Ja då, självklart är det. Ja, delar med oss är ju inte släta med någon varme i sommar.
1: Nej då, det är inte det.
0: Ja, men det kan ju hända för mycket andra vägen. Det är ju inte nästan inte varit törd i sommar.
1: Nej, akkurat. Är du begynt att levera på saltlaget?
0: Ja då, jag har nog levererat den, 150.
1: Åh ja, ja väl. Ja, har du sånt cirka mycket vinterfoder?
0: Det var nog väl en cirka 235 så lammet.
1: Åh ja, ja väl. Ja, det blir en cirkelig skock.
0: Ja då.
1: Ellers dock är ju tre stora drivare där uppe. Du har ju på Östfold, hör du hur det går hos dem som nabo med dig?
0: Ja, det hör jag nog lite. Man manglar nog någon få en. Jo, det var nog ett tag någon lamm i manko, förstår jag.
1: Ja, väl. Ja, kan det vara örn i vår så ha försynt sig?
0: Ja, det kan det ju självklart vara.
1: Ja. En vidare nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snackat med han?
0: Nej, jag har inte snackat med han, så jag vet inte hur det ligger.
1: Nej, akkurat. Nej då. Nej, så, men du har väl låg ut av det här nybjörn, så... Så du kan sjåka dig med han?
0: Ja då, vi begynner ju att få en del. Vi har nog väl en 150 nu i sommar.
1: Ja väl, ja väl. Det är ju huvudsakligen livfjället du vet.
0: Ja då, det är livfjället.
1: Ja, akkurat. Den färs ju över åt Kongsfjället och den vägen.
0: Nej, det är mycket fjäll.
1: Ja, akkurat. Ja då, en Östfold, den bet i Kongsfjället.
0: Ja, men i Kongsfjället, ja.
1: Ja, akkurat. Ja då. Ellers, kan det ligga an med getarhund? Ska du på någon NM i år?
0: Nej då.
1: Inte det?
0: Jag är inte då, det mesta i år.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Akkurat. Det är då väl...
0: Det var bra, får du vara hemma.
1: Jag är med och gärna åt igång. Så.
0: Ja.
1: Det är då väl... Det är då väl andra halvdagen i oktober att NM avverkas.
0: Ja, det neste helg.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Nå i helgen er det noe med Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
1: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
0: Nei da.
1: Nei, akkurat.
0: Det var ikke det i år.
1: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
0: Ja, vi er nå vel Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
1: Ja vel.
0: Roy Åkre fra Øyærøy. Altså, ja. Camilla Bråten fra Hattfjella.
1: Ja vel, men, ja vel.
0: Det er noen kjenninger der oppe.
1: Ja. Camilla, hun har tida og har på med gjetarhund. Hun har vel kjøpt seg melkbruk.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Men det er vel gubben som har arbeidet nå er borte.
1: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tom Even?
0: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
1: Nei, akkurat. Nei da, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke? Stemningen var.
0: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
1: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del saue på åkerne der i tospøttene.
0: Jaha.
1: 8, og jeg var da med å ringe åt han Ketil Trongmo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men det var i alle fall. Er det du vel interessert i å få tips hvis de folk sier sjøe?
0: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
1: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Folk er noe som regel flinke å gi beskjed.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er vi noe glad for.
1: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
0: Ja, kjørt da.
1: At vi fikk heftig bort litt.
0: Ja da, det gikk bra det.
1: Og nå har vi noe, nå er det straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
0: Jaha.
1: Og det er jo helt fantastisk fint. Han har laget en sånn trebolle. Pote, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
0: Ja, han er god med det der.
1: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
0: Ja da.
1: Ha det bra.
0: Ja da, god sending videre.
1: Takk for det. Da skulle vi vel ikke litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen. Da skal vi slippe han Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

0: från skogen sing fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kvällens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är han Håvard.
1: Håvard Stensen i Frännes.
2: Ja. Ta väl en chans eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jag tror han är nog för Västland, sån god poet, om det är något med Kläppestö, eller något...
1: Kläppevik. Ja. Och kan du med melodien hitta?
2: Jag vet inte att jag hör det, för att jag
1: ja, väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
2: Ja, det var det.
1: Ja, då.
2: Ja.
1: Akkurat. Och det går bra på Hemnes?
2: Ja, då. Det var så fint väder igår.
1: Ja. Det har ju varit goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 här.
1: Ja.
2: Nej, men det var nog bara 2 dagar.
1: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
2: Ja, jag och systrar och Conny och Astrid och... Uff, och så där gick jag så... Så folk kan jag inte gå bort då.
1: Nej.
2: Uff,
1: akkurat. Men så har
2: jag
1: inget...
2: Jag är en Asbjörn man och sen allt av.
1: Asbjörn i hojen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jag...
2: Det var bara 3 i stag.
1: Jaha.
2: Jag har ju 3 kring folket säkert.
1: Ja, det är möjligt det.
2: Conny och Söström och Astrid och det är ett helst. Ja, man blir en hållsög.
1: Ja. Akkurat.
2: Nej, det är, du kommer. Nej. Arne.
1: Ja.
2: Ska du spela?
1: Nej. Du är du som har sagt en hälsning åt dem.
2: Ja, men jag säger, du skulle nog inte ha några spörsmål.
1: Jo, nu har jag ett talat spörsmål.
2: Ja.
1: Vad är en nihalet katt?
2: Nihalet katt.
1: Ja.
2: Uff, jag har aldrig hört om.
1: Ja, nej då.
2: Ja, jag... den är fiskar jag.
1: Kan du säga att?
2: Kan du ha någon med fiskar eller något sånt?
1: Nej då, det är ett strafferedskap. Ett kort tåg med 9 snärtar. Med knuter på. Ja, nej, det var inte... Jag var inte...
2: Så du har funnet det där spörsmålet?
1: Nej, det är en sån bok vi har här.
2: Åh, ja, det är.
1: Ja, då. Nu ska jag stryka över det att vi har haft det i bruk. Nej, men Håvard.
2: Ja.
1: Du får ha tack för att du var med.
2: Jag kom ju på det här fjärde namnet där, så jag... Jag måste bara be om ursäkning åt damer, säger jag.
1: Det var nog han Risvik du tänkte på.
2: Ja, han Oddvar. Ja, det var bra att du kom.
1: Ja, jag vet du vad brukar hälsa åt han för.
2: Ja, då. Ja, väst var det han, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
2: Det är 4 i bruk, så...
1: Ja.
2: Har jag några problem med Oddvar, då har jag ju varit där.
1: Jag vet du brukar prata.
2: Jag vet inte om han är på myken kanske. Han brukar nog höra det också.
1: Ja, akkurat.
2: Så det är nog greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en tack för du var med.
2: Ja, god sändning.
1: Tack för det.
2: Hej.
1: Hej då. Det var han Håvard Stensen ifrån Hemnesberget. Då, Tor-Erik, ska du bara släppa spørsmål nummer 2 på luftet. Varsågod.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad.

Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnulf Skrättlatt. Jag ringer från Hamnesberg. Det är Arnulf Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste ju säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära av dig. Du är ju flink att prata med publikum.
0: Ja, vi prövar ju att göra sitt bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt under vägen. Och det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja.
1: I sitt ord.
0: Ja då, men ja. Kan det vara en slags musik du hörde?
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer. Att jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte något alltid det så, för så vidt, för det är ju... Många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vestlandet en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vestlandsfond. Men
0: nej. Det...
1: Men, så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiver för regn då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten. Yes da,
0: du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är inte tyngre och tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvverdes process.
0: Vi känner inte all det där.
1: Vi gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tallagsspörsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ, alltså är svar. Vad är grupp?
1: Grupp?
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölnkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, det är... Grugg och gröpp, det vet jag inte om det är det samma, men gröpp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Avre, vad det du sa?
0: Nej, jag sa bara grov mjöln, korn.
1: Ja, grov mjöln, ja. Men jag tror gröpp tillhör den kategorien utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller, ikke kaffegrus og ikke krydder.
1: Nei, akkurat. Så jeg står på det som jeg har, for at det er sånne der små tikk, bjellet og bjellet, som ringer.
0: Ja da.
1: Ja, var det riktig?
0: Ja da, det er rett det. Grovmjølnkorn.
1: Grovmjølnkorn, akkurat, ja. Det er litt sånn detaljer, for jeg husker spurt i sted om det andre spørsmålet du kom med i stedet, sør noen av det. Ja, det var ok, ni hadde tatt, va?
0: Ja.
1: Og da svarte jeg til mine kamerater, så jeg satt om at det er et torturvåpen.
0: Ja da.
1: Og det er jo for så vidt korrekt det også, selv om du kom med en pisk med ni ender på med knuta på.
0: Ja, det stemmer det.
1: Men det ble jo brukt i den hensikt og tur og få folk til å tilstå ting som man ikke har gjort for å unnslappe smerte.
0: Ja, nei, akkurat. Ja da, det var rett det.
1: Ja da.
0: Skal du sende...
1: Det var interessant å høre han, som meget hyggelig kar. Jeg kjent broren han vet veldig godt, og han har vel flyttet sørover.
0: Nei, han har noen bror i Blekkvartiet.
1: Ja, som bor i Blekkvartiet fortsatt.
0: Ja, han driver med render. Han har kjæringer.
1: Ja, så der var en annen anti du snakket med nå. Han som har beite på dønna.
0: Ja, han er mye ute i Lerfjord nå, i Toven.
1: Ja, er de tre anti, Kara?
0: Nei, det er to brødre.
1: Det er to brød, ja, ok.
0: Ja.
1: Men det var den andre broren, en oppkjent, men han hørtes veldig hyggelig ut, han til å løse selv og få hjertet intervjuet med han gjerne.
0: Ja.
1: ut och
0: Nej, men Øystein, du må, vi må videre. Du får ja, takk for du var med.
1: Ja, da, den greit, men takk for i kveld da.
0: Ja, greit det. Takk og takk.
1: Og skal helse fra alle andre lytterne som sitter her og det.
0: Ja vel, takk for det.
1: Og jeg sender helsing opp til Rune oppe i Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Og hans fru også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for at de bruker å ringe inn og hyggelig ja. Begge to.
0: Ja, ja, visst er den det.
1: Ja da. Ok, ha det godt alle sammen.
0: Du også, hei da. Skal vi se, da vi kommet til spørsmål nummer 5. Det skal du bare slippe på luftet, Tor Erik.

0: hierom mätte.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Nej, men ska du väl du se en hälsning av någon?
0: Ja, jag kan nog se något foto. Och så kan jag nog se Kajo Inger och kanske en Eivind hör på. Sen att den Eivind och Juno och kärresten hans.
1: Ja.
0: Och ellers kjente och kjærest och ingen annars nämnt, så jag har inte glömt dem.
1: Nej, akkurat. Tack ska du ha, Arne Kåre, för att du var med i Radiokorgen ikväll.
0: Ja, du må bara fortsätta och spela mycket fin musik och trivla att höra på det också.
1: Ja, vi ska pröva. Vi ska pröva på det.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det gott. Ja, hej.
1: Hej. Då är vi kommit till spörsmål nummer 7. Ska du bara släppa det på luften?
2: Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår.

Gosse kom och hörde, som silke var hans hår, och hans öga hade tårarnas glans. Och jag visste, han sade, att i fattig

Om du ger för en harpa som min, om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din, till en glädje fördold

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styre gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitte liten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: på avtryckaren.
1: Nej. Men kunde jakt med dig på första jakten?
2: Nej, då fick jag en liten kalv.
1: Ja, var han inte liten, var han en allmänlig kalv?
2: Ja, han var 60 kilo.
1: Ja,
2: så det var,
1: akkurat.
2: Det var fin störelse till det var första jaktdag.
1: Ja.
2: Uthuren tvälling.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var, jag var förnöjd när den dat.
1: Du är ju ung och har du varit på jakt förr?
2: Ja, jag har varit med dock sedan jag var liten.
1: Så ja, var... men i fjol var väl första året du jakt med gevär?
2: Ja,
1: det var akkurat. Det. Och i år, andra året, då var det älgfall.
2: Då var det älg, ja.
1: Men du är nog lite äldre guide.
0: Ja, jag är ju ändå ung då. Men, jag är lite... men det är faktiskt tredje säsongen jag är med det här jaktlaget.
1: Ja.
0: Den första säsongen var det inte något särskilt.
1: Nej.
0: Med det, det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
0: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppas jag på.
1: Akkurat.
0: Att vara i form nog och vara med.
1: Ja. Än du, Odin?
2: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till jag blir pensionist.
1: Ja. Det høres bra ut.
2: Det er plan.
1: Ja da. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen? Eller, det er noen opplevelse det her. Det. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
2: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
1: Ja, vi är 8 jägare. Ja. Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startat. Så vi har lång ansiennitet.
2: Ja.
0: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag. Det
1: ja.
0: Fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latt. Och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket, det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt och jag har allt att lära mig.
1: Ja väl.
0: Det har jag, så det här är ett hantverk rätt och slett som, som man...
1: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vomma i skogen och hämta han fram till väg och
0: ja.
1: Och hem och slakt.
0: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
1: Tängd.
0: Ja. Försäljliga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och bordanden uppförer sig under försäljliga kår och situationer.
1: Ja.
0: Och läsa av landskapet. Och,
1: ja.
0: Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
1: Ja. Och det är bra med älg i terrängen.
0: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
1: Ja, ja. Men som så idag, då var det väl flera älgar i dräft?
0: Ja.
2: Vi hade nog väl på det mesta hade väl 7 dyr på i dräft.
1: Ja.
2: Idag så det. Det är inte dåligt det.
1: Nej.
2: Nej, det är stora och fina myror uppe där, så det är lätt att få se älgen.
1: Men så är det ju rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
0: Ja.
1: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
0: Ja.
2: Men ja, nu är vi färdig sköten, så nu är kvoten fyllt.
1: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
0: Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
1: Ja.
0: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
1: Ja, akkurat. Med akkurat.
0: Antal dyr och vilka dyr som ska,
1: ja.
0: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
1: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen.
0: Ja.
1: Så... Hvis dere ikke har noe mer å vel tilføye, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
0: Just. En hund som slet seg.
1: Ja.
0: Blev litt for ivrig da.
1: Ja. Det var onsdag det.
2: Ja, det var på onsdag.
1: Ja da, da slet hunden seg.
2: Ja.
1: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
2: Ja, men vi plager med dekning i svarteren, så det er... Så det er vanskeligere også å se på peleren.
1: Ja, akkurat.
2: Men hun hadde noe langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
1: Ja, og da tid hun ikke still.
2: Nei, det var lett å høre hva hun stod igjen.
1: Ja, ja.
2: Hun hadde ikke lyst til å stå i ro.
1: Nei da.
2: Nei, så det var... Det var artig det skjer litt sånne ting også.
1: Ja da, det er jo det.
2: Ja. Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
1: Ja, det er klart hun hadde det.
2: Så Tello gikk seg fast.
1: Det var jo det som var årsaken da han møste.
2: Ja.
1: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vatten av elgen.
2: Ja.
1: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
0: Takk så mye.
1: Tusen takk. Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dok.
2: Ja, takk og
0: takk. Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Da er vi ferdig.